le badi tiraka ya ka gala di tsamo so tie mon le monya phirang kan pempenyana a go mo sha ha swa kha ne go le tsama bidi a matenya jangana ba zuri tuma wena o ka ge wa gana ke go pa o ke o mpele le ntle na le mata le tsang ho ga ke khale makalo ha di fe for khutse ba thuba u ka

0: Qu'est-ce que tu as fait? Ke tla winela tsatsi le leng ga ke tshetse ka mona fetse. Ke bine moleleteng. A re, o na etsetsa batho dipina ntateno, kore ke sekapi sa Lesotho. Jwale ke morate jwalo ka ke rata ntate le tsema matshela, ba phomole ka kgotsome ya bona. Fela, sekolo o no le monate, o wina mmino wa dinoto.
1: Seo he ha ke so fite pela tsona
0: monate o alo a re ke se tsanga le se ke se tsala o an ka mo so ke tla winela moleleke
1: oh
0: a ke thank you mane
1: le bo go
0: o re ke le tle go ya ka la ka ka ma ha tsa o ka se bile ke se di tsa mo ka ja lo ke ke pe ga ka go wa ke tla se ya Ai ke le la ke ke bula modimo le ke khatsa le tinde seng le sina thusa.
1: Ya le wa go. Oh bana. Ha o so ntona le thusa. E o ska ga ona thuso. E mpuno ntona le thuso. E ha o ntso le ti. E pina tse tso no bua ga se bo tsona tse. Ai fela ke. Ke tete. Kukwe ka nqina na. E teng ho thwe eng ka mo. Hai lift.
2: A ga tlo ga magetse mngaka.
1: Ka o fela.
2: E tsabana sa go. E go ga ga o ga fa tso pa o di ga ga lu mopeng.
1: Hey, he ga nna ba go lo so. Na go le tsona di a fa pakana di hloka motho a nna a hla ka metsi king khafetsa.
2: A go di tsana ntla ke ke ke ga marine a fele. Re a u dume isa tsela di be di tsone a u si u itse ke yang ka ofela na go nya bohlano o na u jetsa wena nna ntse ke pepe ka ke re ya ke na tsang tsola u rimo
1: ngade a ke re letho a ke gutsi
2: okay a ke ne ke re madume ha fele ke ntse ke mo

Sanji. Sanji. Sanji. Sanji. Sanji. Sanji. Sanji. Sanji. Sanji. Sanji. Sanji. Sanji. Sanji. Sanji. Sanji. Sanji. Sanji. Sanji. Sanji. Sanji.